0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да, да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петершија радио Садбури Туркије Скма.
15: Овода Туркије Уни радио Са.
16: Аич радио Воча Туркије.
17: Говорит голос Туркије.
18: Ефирда Туркија Овазе.
19: Гитлејар Туркијанан Тети радио Ти.
7: Је Садай Туркије.
2: Аңлаватканала Туркије Овазе радио Са.
4: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Muriye Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
2: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
7: Да, да Туркија гаг радио да.
8: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
9: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
10: Овода Туркија јуни радио са.
11: Аич радио Воча Туркије.
12: Говорит голос Туркије.
13: Ефирда Туркија овоза.
14: Диплеер Туркијанин пети радиоси.
5: Е садай Туркије.
15: Аңлават кунула Туркија овоза радиоси.
16: Ево и фонетис Туркија.
0: Овди радио глас Туркије.
17: Гидар радио Мурија Туркије.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este Radio Voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

NATO da bi Izrael ovo mogao iskoristiti u unutrašnjoj politici pod parolom protiv nas se stvara savez. Međutim, on navodi da će izraelska opozicija razviti novu retoriku kako bi to spriječila, jer i oni smatraju da se sada na neki način mora ići putem postizanja dogovora sa drugim zemljama. Na kraju Čenkara podlači da će ovaj savez, iako se prvenstveno posmatra kroz vojne aspekte, imati izuzetno veliku moć dijaloga, te da se mogu postići veoma strateški rezultati u pitanjima kao što su ekonomski razvoj, regionalni mir i sveobuhvatna saradnja. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!